0: Ale vozinja? Sa me të morali e në rëbëgo shkelnen?
1: E fmojmër a juin music. Ver avën vanullsht.
2: Jopla! Jitë
3: tres! Testo gënë farë me brokon s'Maria.
2: Jitë tres!
4: Tezë nga son të tro.